Spirit at this moment. Ndakumbo kutora ndokudzosera kumashure andikira. Andikira. Tinoziva tinana dzedzi nana mama vedu. Vane dzimbo dzavo dzekare dzavanofarira ndidzi. Ko zvakashatiitika kuvaimbira. Zvakashatiitika fara navo tese. Zvakanaka ndidzi. Mari.